0: Ташкент. Кус. Кус. Хит FM. Хит FM.
1: Яхши ёмон кунлар бор. Оқ ва қора йўллар бор. Хатоларнинг дастидан синиб кетган дилдор бор. Орқага қайтмайдиган

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.